obi ye adwuma bɔ ne kro no hwia no enye nyansa free said ye wugo no ubetwa is coming tia sempa no enye nyansa wo bre be ba ma wo nso abi adwuma ne bia ma wo nso afa nkrofo agum de wudi ye obi no obi de bi be ye otia enye nyansa Na babru se nyame chiwade akese ba ko ne se wo bi dwune ni nua ho adwen bo ne. Ye bia me catch the way. Ni me tie. Tie wo ye ne mani nye ho. Wo ye obi bi me ma ho. It's simple like that.